Ja, le da fa fi fianga sui fi filoi mai a pailata ma e lika tia. Ea o tamba mai o I le ngata ula. I le afio anga wa sau le motu tele I sala fai ma pule ono. Toi fata alofa ia te oi le neifo I maenga o le tautua fa uopea le tano ava male I hatau o savea. Te maua I le sao I le aso tonai. Fa malofo ia latu. Olo foia malo longa, ia masa ili ili matangi fo I masa ili ili malosi. Ia awa fo ili toi amatalia o ngā luenga. Ile vai aso fo, afa tonu le tu lai tonu. Ile au nangam le tautua le nei. Fata alofa ile lo lo sa molo fafunga mai lunga lesia tato wala leo I apia. Le famo tasi o ono tesi ma le tasi.